0: 什么事情？这又是哪里啊？
1: 别管了。
2: 你就在这安心住下吧，山口先生会派飞机来接你们的。
1: ありがとうございました。山口さん、私は抗日捐款会慢慢到账，ですか。

0: 您继续定补啊，走了，转移，转移，转移。大伙，先进林子，把东西坐在齐了。
1: 走，娘，走走走。
2: 好东西，要是让我搜出八六来，我活扒了你的皮，知道吗？
3: 队长，没有，
4: 没有，
2: 啊！
5: 大哥。
2: 村里搜遍了，没有啊，
5: 没有，
2: 去下个村儿。这阮二狗这个狗汉奸，他发现情况不妙，他赶紧是慌了慌张，连滚带爬，他往那狗洞里边钻。咱们武工队是谁呀？啊，个个都武艺高强，有一位好。 看见这三丈高的院墙，啪！电步灵腰，嗖！一个旱地拔葱，在空中啊，还翻了个跟头，啪！稳稳地落在地上。嘿嘿嘿，一看见这个汉奸啊，刚要从这狗洞里爬出来，递了过来，噗！就是一拳，打得他是晕头转向，满地找牙。
5: 姓什么呢？大爷，我怎么知道？这武工队成天忙着打汉奸、打日本，他哪有功夫帮你回忆回忆？哎，你姓什么呀？谁呀？噌！拿出大刀来照脑袋，咔！手起刀落，这狗汉奸这狗头啊，又掉地下了。临死的时候还说了一句话呢：“好刀，没血。”
6: 八连长，看看是苦役，それぞれ八郎は三階だよ。調べだ。八連長、八連長、はい、いつからだ、はい。
7: 莫客人呀，太监，您息怒，容属下斗胆猜测，我就觉着这帮八路是提早老百姓给他通知了，要不然我们怎么去了以后都跑到山里去了呢？心安，经理，子路呢？
6: 太君所言极是。
7: 調査が参りました。俺がいないで。はい。小村君、俺が行くところは。
8: 中間まで中間を目の。貿易、発生しなどくど、すごく不満だよ。これは極めて回復してる。どうやって回復するの？これは、品地で大日本、米軍の大軍が、返済することができるのか。今回。
9: これらは大日本天皇様の忠実の兵だ。皆さん、坂間の中古の命令で今の政権に対する俺が金の剣飛ばすことは自らが失敗する。皆さん、 ご協力をお願いします。
10: はい。
11: はい。
9: 渡辺君。